0: どこの隊員ですか。
1: 中村大佐の拝見士で人間です。
0: お前は言え。
2: ここに
0: 何を言え。
1: それはこんにちは、お疲れです。彼は少し止まる、話がはっきりしない。
0: ああそうですか、行こう。
1: お疲れです。

0: 超度姫、その声は北海道の人間ですか？
1: 勇者耳がいいです。いきり切り取れました。確かな北海道の人です。
0: ああ、そうですか。行こう。ん？
1: 勇者たちは中村太一さんの拝見して人間です。
2: その子は

0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，
0: 林林，
1: 林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，林林，
0: 打扫归下，我们俘虏的那两个八路军，他们什么都不肯招。
1: 早就跟你说过，对付八路军要有耐心。阁下，特别小队送来的前方最新的情报。
0: 阁下，难道你忘了上次的教训吗？同时，我也没有忘记昨天的失误。这一次，我要彻底消灭53和他的残部，绝不能第二次让他从我眼前逃走。